Ya ahlal kitab lima talbisunal haqq bil batili wa taktumunal haqq wa antum ta'lamun.